0: letiš.
1: Dozvolite da se predstavim.
2: Studio M.
3: Ladies and dame, vjerovali ili ne, da do polumenta